0: This is a wise sin. Drink suddenly, sit behind.
1: Lấp lại bằng máy tranh, người ta vừa đốt cháy ban chiều. Con tỉnh giấc, ta sẽ mở cửa với những cánh đồng chưa cháy.